0: Pusat Tembang Goyang Rami benar-benar pol puasa, pol puasa.
1: Yes, DJ on the mix.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.